yo sé cara. Dusri nishani hai diwar par sharat ki. चारों ओर के बच्चों